0: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg syns du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakka som han hadde med seg hjem.

sieben.

kom den dagen hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter verden ei fatter da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått, det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk, hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned, men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

0: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russiske angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russiske angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
4: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
5: De andre kan ta alle andre.
6: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.

0: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Ja, potet Moses har et skikkelig frik Rund I ryggen og bleik som et lik Slepen samt ting med dødslangt hår Han hadde ikke kløpt seg på mange år Faren som var helt blank på issa Spørte sønnen sin om han satt når han pissa
1: Gå til frisseren og tar deg tak Det ser ut som det lyggen bak
0: Pappen kjøpte gitar og begynte I band Ingen spilte så høyt som han For

mange år. Potetmoses kjører søppelbil, sitter bak rattet med digert smil og lunker rundt med andres dritt som han beskytter med livet sitt. Et arbeidsjern av egen klasse som stadig får refs for en spiser av lassen.

0: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
3: De andre kan tale andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
5: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hold on, we're all going to be all right på en mandag morgen. Håper du har det helt all right denne mandagen 12. oktober, skriver vi. Morgan heter, og kaffekoppen i gang, og håper du blir med de neste to timene. Masse fin musikk kan jeg love deg i vente. Vi skal få høre ifra ordfører Unni Nilsen Husøy om diverse tema i løpet av de neste to timene. Vi skal få musikk nå. Håvard og Bygda Allé. Før vi tar en titt på været.

ser ikke ut til å bli så aller verste vær denne her mandagen. Vi kan vente oss temperaturer på rundt 10 grader i dag. Svak vind fra øst med vindkast på 5 sekundmeter utover dagen i dag. Mot kvelden i dag så ser det ut som det kan skye til, og vi kan faktisk få et par drypp med regn, men det er ingen større mengde. Langtidsvarslet viser at dagen som kommer, den ser ut og blir den mest fuktige denne uka her. Kan ventes opp i 30 mm med regn i morgen tirsdag. Så da kan vi snakke om å ta fram paraplyen og rett og slett kanskje bare holde seg inne hvis den kan det. Tobias Sten, det eneste du sa.

Bryan Adams og Run To You. Rart med det, han løper og løper. Kommer tydeligvis ikke frem til hodene der. Vi skal snart få litt musikk fra Zoo og Evig Ung. Før vi tar en liten tur innom litt grann reklame. Etter det så skal du få høre fra Unni Nilsen Husøy, som Stein Helge Nilsen har hatt en prat med.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Ordfører Unni Nilsen Husøy, nå skal vi snakke litt om TV-aksjonen, for den nærmer seg. Det er jo alltid noe som begynner å røre seg sånn i begynnelsen av oktober og litt før, men det er jo nå, nesten nå på søndag.
1: Det er det. 18. oktober.
0: 18. oktober, ja, det var det jeg sa. Da er det TV-aksjonen, og nå må du fortelle litt, hva kan innbyggerne forvente for noe? Kommer de og ringer på døra, eller?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne si litt om. Altså, årets TV-aksjon, det gjenger jo for det første, det gjenger til flyktninghjelpen i år. Der tanken er at flest mulig flyktninger skal kunne få tak over hodet. Det høres jo så enkelt ut, men det er klart at det er et stort prosjekt, og et krevende prosjekt. Men det er det TV-aksjonen har valgt i år, og i Lyngdal også har det jo alltid vært en god tradisjon, og jeg synes det er så flott å snakke med folk, snakke med bedrifter. Det er en stor giverglede og et stort engasjement, så det vil jeg jo takke alle for. Og de siste årene så har jo vi hatt digital innsamlingsaksjon. Det kommer vi til å ha i år også. Vi gjenger ikke rundt med bøsse, så det er jo stort sett på VIPs. Men vi har jo hatt en liten vri på det, og den fortsetter vi med, at vi kommer til å sidde på søndag, 18. da. Så kommer vi til å sidde på helsehuset her i Lyngdal, sør. Vi kommer til å sidde på kommunehuset på Konsmo, og vi kommer til å sidde på Byrom Omsorgssenter. Så der kan folk komme hvis de ønsker å gi i bøsse, så sidder vi der med bøsse. Og så vil vi også sende ut en melding på telefon til alle over 70 år. Hvis det er noen som ønsker å bidra og gi, og som ikke har mulighet til å komme seg fram, så kan de ringe et nummer, og det nummeret det er til ordføreren. Så tar jeg telefonen og finner ut henne de bor, og så her er folk som jeg kan ringe, og så kjører vi rett og slett ut.
0: Ja, så folk trenger ikke være redde for at de ikke kan få gitt til årets TV-aksjon?
1: Det trenger de ikke. Så vi har funnet, synes vi selv, en veldig god løsning for å ivareta alle.
0: TV-aksjonen, når det er sånn digitalt, nå har jo Lyngdal praktisert det og noen få år, hvordan føler du, får man inn like mye, eller har det vært sånn at man ser at ok, det er flere som ikke gir fordi at de får ikke folk på døra?
1: Altså, TV-aksjonen sentralt er jo veldig på dette, at vi må ut med bøsse, at da får man inn mer. Men for det første så er det utrolig krevende. Det er jo en enorm rigg. Du skal ha utrolig mange frivillige. Nå er frivilligheten helt enorm i Lyngdal kommune. Men det er en utrolig stor rigg, både for administrasjon og frivillige. Og første året som jeg var med på TV-aksjonen, da gjorde vi jo, det var helt vanvittig, nå husker jeg ikke tallet, men vi fikk inn utrolig stor sum, og da gikk det på barnekreft. Og så jeg tror vi fikk sånn en god boost på en måte. Det var et tema som innbyggerne var skikkelig opptatt av, skolen, barnehagen engasjerte seg. Så jeg tror nok at om vi gjenger med bøsse eller om vi har det digitalt, det begynner å bli så innkjørt at jeg tror vi, jeg kan jo ikke si fasiten 100% sikkert, men nå er det det vi har valgt, og jeg tror at vi gjør det utrolig godt i Lyngdal til å ha en digital innsamlingsaksjon.
0: Og så er det jo en nytenkning på en måte, for det at hvor mange er det som har kontant i dag, og skal man, ja, man kan vel ta ut på noen butikker, det er litt sånn, bankene har jo gjort at man kan ta ut det litt sånn, men jeg tenker, det er digitalt, vi betaler jo digitalt med det meste i dag, og da er det jo greit å tenke nytt og gjøre det på en annen måte, og det er jo veldig bra at dere har et opplegg også for, skal jeg si, da, den eldre garden da, som vil ha litt utfordringer i denne digitale verden med å kunne få gitt.
1: Ja, jeg tenker jo det, og du ser jo mange sånn, som når folk kommer på døra og samle inn til ting, og det samme hadde blitt med TV-aksjoner, det som du sier, det er jo nesten ingen som har kontanter. Du må liksom kanskje gå og knuse sparebøsser til noen unger liksom, ikke sant, av og til når de kommer og selger julehefte og sånn, så stort sett så får du jo bare en lapp i hånda uansett med et VIPS-nummer. Så, og jeg så jo nå har jeg vært med på dette noen år, og første år da var det en del som ringte, og vi kjørte ut, men i fjor så var det faktisk ingen som ringte. det var noen som få som kom innom og ga i bøsse, men ellers så det litt kom vi bli vant til, tror jeg. Mm. Ja.
0: Og så litt sånn som du nevnte i stad, det har jo litt kanskje med hva formålet er til, da. Det er noen tema som engasjerer, noen innsamling som engasjerer ja. Mye mer enn andre.
1: Sånn er det jo alltid, og så det at det var... Det året der, det er alltid gøy med TV-aksjon, men det året der, når det var til Barnekreftforeningen, da må jeg bare si det var utrolig gøy, for det var sånn et enormt engasjement uansett henne du var, altså, så det...
0: Ja, det var, og i lang tid forveien også på en måte, så
1: veldig.
0: Mange som er engasjert spesielt mye, ja, barn og unge, men også eldre,
1: ja, husker jeg. Så det, men jeg håper at folk tar godt imot at det er en digital innsamlingsaksjon. Jeg håper det at det ikke er for mange som savner bøssebæreren.
0: Satser på det, og oppfordring ut til innbyggerne nå, at dere må bare følge med, og så gi digitalt nå søndag 18. oktober.

kødde ikke med en cowboy og Vester Gabbe. Mandag 12. oktober skriver vi i dag årets 285. dag. Vi går nå inn i uke 42, og det 80 dagen av 2026. Navnedag i dag, det Walter og Vibeke. Walter, det gammeltysk. For Valtan, som betyr å herske, og Harina, som betyr kriger. Vibeke, det gammeltysk for Vibe, som betyr kvinne.

Sam Cooke denne mandagen. I 1492 på denne dagen Christopher Columbus oppdaget Amerika. Han gikk i land på San Salvador, og sannsynligvis den nåværende Vatlingøya i Bahamas. Og i 1810 oktoberfest ble feiret for første gang i München på denne dagen her. Så på diverse sosiale medier at det var enormt mange oktoberfester i helga som var. Og flere skal det vel bli de neste helgene. Og da kan det jo være at denne låta her kommer på, i hvert fall litt lokalt, kanskje gjerne litt mer østover i dag da. Uansett, Tomgang synger Store Meloner.

0: kontrolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Johnny Cash, Walk the Line. Velkommen tilbake til Kaffekoppen på Radio Lyngdal. Morgan heter jeg. Vi skal nå få litt mer countrymusikk I form av Randy Travis, Forever and Ever Amen, før Sten Helge Nilsen skal lose oss gjennom kunngjøringen fra lag og forening.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer». Og det er forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koret Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Koret Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som er en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koret Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Koret Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpets Savn, Betania Borhaug, melder om følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland Preke, da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da er det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da er det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken melder om følgende. Tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest i ei anna tid». Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget «Livssorg – når livet tar en usving». Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 13. oktober klokken 18 det bønnemøte. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Der det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesundkameraten, da blir kveldsmat. Torsdag, en møte klokken 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag, det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17, merk tida klokka 17, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det klokken 17, merk tida klokka 17, sangen ved Stave og Langeland Musikklag, da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til bruktbutikken. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har kompe, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Da har vi fått besøk her på radioen av ordfører Unni Nilsen Husøy her i Lyngdal. Og velkommen.
1: Tusen, tusen takk. Veldig hyggelig at jeg kunne komme.
0: Du, vi er jo litt spent. Nå er det jo sånn høst, og det er jo alltid, politikerne holder alltid på med mye tall og sånt, og skal jo som kikke litt i krystallkula, hvordan vi skal gjøre det til neste år samtidig, så skal man kikke litt på hvordan det har gått det siste året. Har du litt å si om kommuneøkonomien til innbyggerne?
1: Ja, hvordan krystallkula ligger an i Lyngdal kommune, ja. Nei, jeg kan gjerne si litt om det. Altså, det er klart, nå jobbes det jo, nå har jo ikke politikerne, og ikke jeg heller, fått framlagt budsjettforslaget som kommunedirektøren og de ansatte der holder på med. Men vi fikk en sånn liten informasjon av kommunedirektøren i går, og han var vel veldig, veldig tydelig på at det er krevende, ja. Nå kom jo statsbudsjettet, og det var nok ikke noe som, nå kom ikke Lyngdal kommune, tror jeg, dårligst ut i forhold til andre nærliggende kommuner, men vi ser jo at de overføringene som staten kommer via statsbudsjettet, det er jo ikke nok.
0: Nei, altså, egentlig så skulle man jo tro, man hører jo det at nå får vi masse skattelett, og det blir voldsomt flott for alle nå. Men kommunene har jo noen budsjetter og noen regnskap der jo, og det skal jo være i bunnlinje der også, som sånn sett må komme så nærme null som mulig, i hvert fall fra minus sider opp.
1: Ja, du kan så si, ja. Det er jo det man håper på hver gang, å si du er spent på statsbudsjettet, og håper at man liksom skal komme litt over den bunnlinja, sånn at man på en måte kunne få tatt igjen litt av det som på en måte man har måttet neglisjert den siste tida. Men utifra de tallene som er lagt frem, og så langt som vi kan se, så kommer vi nok på minussiden av den bunnlinja denne gangen også, og det er jo fortvilende. Nå har vi drivet veldig, veldig nøkteren de siste årene i Lyngdal kommune, jobbet utrolig mye og veldig godt med både økonomi og budsjett. Og det som redder dere egentlig hvert eneste år, det er egentlig ekstra utbytte fra og energi. Så jeg tenker jo, og så hadde jeg tenkt på det i går også, at hadde vi ikke hatt og energi og de aksjene der, så vet jeg egentlig ikke hvordan vi skulle ha kommet i mål, rett og slett. Altså.
0: Det er noe positivt med den høye strømprisen, altså.
1: Ja.
0: Det er høyt utbytte til kommunene.
1: Ja, og det er vel sikkert det eneste, det er liksom mannen i gata, altså, gangen ikke akkurat den, da, men for kommunen så gjør det jo det, ja. Men det er fortvilende, og jeg føler jo at vi, både jeg og andre ordfører, vi sier fra hele tiden at statsbudsjettene må bli litt mer rause til kommunene, til hele kommune-Norge, og jeg føler jo kanskje av og til at problemet er at uansett hvilke tiltak vi mener at vi får for lite penger til, eller hvilke innspill som vi kommer, så blir vi ikke hørt.
0: Så
1: jeg skulle ønske at de hadde satt seg litt mer inn i kommunene, altså når pengene skal fordeles til Lyngdal kommune, hvilke utfordringer har du ikke, hva er det du ikke trenger liksom for å gi et godt tilbud til innbyggerne, for det er jo det som er mitt store mål, det er jo at jeg skal kunne gi det best mulige tilbudet til innbyggerne i Lyngdal kommune. Og da er det jo fortvilende når du må sitte og ta vanskelig, skikkelig vanskelig valg. Skal du bruke penger på det, eller skal du bruke penger på det? Men vi gjør så godt vi kan med det lille vi har, men jeg hadde jo virkelig håpet at det skulle snu litt, ja, at kommuneøkonomien skulle bli bedre.
0: Det er jo typisk, holdt på å si, de ekstra utgifterne som man kanskje får innenfor i helse, da, med at man får noen utsatte grupper der som, altså du kan jo ikke budsjettere med om du får 10 eller 20 skal jeg si, spesielle pasienter da, som krever ekstra mye oppfølging. For eksempel da, trafikkskade eller andre innenfor psykiatrien, for eksempel. Det er jo ikke lett å budsjettere i en kommune med hvordan det vil slå ut de neste 5 årene, for eksempel. Da.
1: Nei, det er kjempesårbart, og altså, det er mange utfordringer både innen helse, altså skole, vi ser jo det er flere og flere elever som får vedtak, det koster jo,
0: ikke minst, ja.
1: Barnevernet, ikke sant? Det er jo blitt, altså, de siste årene så er det jo blitt mer og mer sånn at staten på en måte pålegger kommunene oppgave, men der følger ikke med penger til det. Så det er sånn ansvarsfraskrivelse, føler jeg egentlig. Staten gir ansvaret over til kommunene. Av og til så legger de det faktisk over på fylkeskommunen, men så jo fylkeskommunen igjen kjempeflink til å legge det ansvaret videre på kommunene. Så jeg føler at kommunene er liksom taperen hele tiden. Og sånn helt personlig så tykker jeg jo veldig ofte at når det kommer en sånn glad nyhet fra staten, så blir det sånn at da kommer en reverserende nyhet i etterkant, som egentlig det du har fått blir tatt tilbake, og kanskje mer enn det du har fått også.
0: Så
1: jeg kjenner nok litt på det at vi, kommune-Norge blir ofte taperen, og når kommune-Norge blir taperen, så gjenger det ut over oss og innbyggere, og det tykker jeg er leit, rett og slett.
0: Du føler ikke at det er en sånn bevisst ting dette fra regjeringen i forhold til for eksempel eiendomsskatt? Altså, flere og flere kommuner innfører jo det for å klare å holde hodet over vann, for å klare den der bondlinja, for du kan ikke kjøre en bondlinje med minustall år etter år, det går ikke.
1: Nei, det gjør ikke det, og det er klart det er jo veldig mange. De fleste kommunene i Norges land har vel mer eller mindre innført eiendomsskatt, men jeg mener jo at det er helt feil taktikk, for det at du ser med en gang du innfører eiendomsskatt, og så får du økte inntekter til kommunebudsjettet, og så gjenger jo det selvfølgelig ut over innbyggerne, det er jo faktisk de som betaler det, men det betyr ikke at politikerne velge å prioritere tiltak som gjenger tilbake igjen til innbyggerne. For da blir det jo litt sånn, oi, nå har vi litt penger å rutte med, og så blir det gjort vedtak som gjerne mer oppfyller kanskje politiske drømmer og partiprogrammer, og så er pengene brukt, og så får du det daglige driften, og så blir dette veldig vanskelig å ta inn igjen. Så hvis du sammenligner Lyngdal kommune, som er så heldig å ikke ha eiendomsskatt, med kommune som har eiendomsskatt, så har jo det akkurat de samme problemene som Lyngdal.
0: Ja, det var det jeg skulle si, det hjelper jo som ikke, for det at de har utfordringer uansett.
1: Det
0: må kuttes og kuttes, det er bare det at de har den ekstra inntekten som de bruker. Altså litt den, og det var vel kanskje mer fokus på det før, for noen år siden, når det ble aktuelt med eiendomsskatt, det at man kunne ha øremerket det til enten å komme seg i ROBEK-liste, eller at man for eksempel skulle ha bygd et helsehus eller noen sånne ting da. At man har en sånn midlertidig, men jeg føler jo kanskje de fleste har det som er sovepude nå, med litt ekstra inntekter der.
1: Jeg tror jo hvis vi lager en liste der på de som har sagt at det kun er midlertidig og de har tatt det vekk, så tror jeg vi kan lese fort gjennom den lista der altså.
0: Ja, det er sant. Nei, men det står respekt uansett av Lyngdal kommune som velger å man må jo ta noen upopulære kutt her og der, eller på en måte lavere og bruke penger på enkelte ting.
1: Man må prioritere de viktigste tingene og hele tiden ha innbyggerne i fokus. Men jeg ser jo det er jo veldig mye rundt og snakke med ansatte og sånn, og det er klart det skjer meg jo hjertet av og til når tilbakemeldingene er at de bare tar hjemmesykepleien, ikke sant, som gjør en kjempejobb, ikke sant, og hjemmesykepleien er jo veldig uforutsigbar, plutselig er det mange brukere, så er det litt færre, det er veldig vondt å balansere, og periodevis så har de utrolig krevende dager. Men de stender i det, og de har ofte en sånn forståelse for at ja, det er det kommunen har, og så gjør vi det beste ut av det. Sånn var det var rundt barnehagen også, og det er klart de sa at det er mye vi kunne ønske oss, men vi har forståelse for kommunens situasjon. Så det tykker jeg er utrolig fint. Vi spiller veldig godt på lag i Lyngdal kommune, og derfor tror jeg at vi ferder til så godt som vi gjør. Men jeg har jo lyst til å virkelig, virkelig takke alle de ansatte i Lyngdal kommune, altså for de gjør en fantastisk jobb.
0: Ja, og det må de fortsette med. Nå har jo dere noen, det har jo enda en liten stund før budsjettet skal lande nå i desember, men det har jo en jobb å gjøre, alle partiene her i kommunen, og på så få det greit til.
1: Det har vi absolutt, og nå hadde vi jo formannskapsmøte i sist uke, og da var det jo en orientering som gikk litt på barnehagene, kom på det, og det var jo selvfølgelig krevende økonomisk, men på samme tid en kjempeglad nyhet, for i Lyngdal har vi faktisk det problemet nå, at det er stor ventliste på barnehageplass.
0: Ja.
1: Og det er det på grunn av selvfølgelig at de har søkt litt etter tid, ja, men det det mange grunner til. Det veldig mange som ønsker å være hjemme litt lenger med små barn. Det synes jeg kjempeflott å heie på det. Men nå var det faktisk 25 barn som stod på ventliste. Men for at vi skal innfri det, så vil jo det koste dere noen millioner. Men det var veldig, det var som sagt for meg en veldig glad nyhet, og det var jo veldig gledelig at det var veldig positivt for alle partiene. Dette må vi bare få til. For det er jo det vi ønsker, og da må vi jo levere.
0: Ja, det blir spennende å se. Jeg håper og jeg tror dere vil få dette til.
1: Ja, det er jeg jo helt sikker på.

Eivind Karlsen og gammel kassette fikk du høre der. Vi skal snart videre på tidslinja fra dagen i dag. Sektopp synger Cowboys Like Me Do.

Sacked Up fikk du høre der. Vi holder oss på tidslinja fra dagen i dag i 1942. I Norge ble dødsstraff innført av tyskerne på denne dagen her. Og i 1935, Luciano Pavarotti, en italiensk operasanger, ble født på denne dagen her. Han gikk bort i 2007. Og på denne dagen her i 1950, Knut Knudsen, norsk syklist, ble født. Han tok OL-gull på 4000 meter, forfølgelsesritt på bane i 1972 og VM-gull i 1973. Og i 1956, Troll, det første norskproduserte bil, ble vist i Lund i Telemark. 5 2+2-seter sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert. Og i 1969, Sonja Hennie, en norsk kunstløper, gikk bort på denne dagen her. Vi skal få Bruce Springsteen, Dancing in.

0: Disneyland After Dark, eller D.A.D.
1: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koret Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koremi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke, da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18, Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget prest I ei anna tid. Og så også tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet, alle velkommen til en festkveld. Menigheten Håpet I Vanse ønsker velkommen, det ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 13. oktober klokken 18 det bønnemøte, søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte, der det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde I Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe bit I etter møte, alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå ifra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt ifra Nehemjas bok. Onsdag, da det møte klokken 19, sangen ved Randesundkameratene, da blir kveldsmat. Torsdag, en møte klokken 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag, det møte klokken 19, sangen ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det også klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen ved Stave og Langeland Musikklag. Da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus I møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de takknemlige for vare til bruktbutikken. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole.
3: Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, DNLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen.
2: Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelåd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18.
3: Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård, lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18. Da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både VIPs og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18.
2: Og vi skal over til denne ukes lokale andakt, og det menigheten Håpet som har andaktsansvaret. Men aller først litt fin musikk.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint. Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Noe senere møtte Jesus en annen toller, Zakkeus. Han var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Zakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Zakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Zakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Zakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa: «Zakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Zakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Zakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus. Han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier: «I dag er frelse kommet til dette huset.» Akkurat som med tolleren Levi, tok også Zakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktig lenger. Han sa: «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Vi merker oss at Zakkeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet. Det står at det var da han tok imot Jesus med glede. Det fikk konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort opp for alt det onde han hadde gjort. Også i dag er det slik at det er de som erkjenner at de er fortapte syndere som trenger Jesus, som tar imot ham med glede og blir hans etterfølgere. Jesus sa til fariserne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Sakkeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tullvang. Denne serien er produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler

Du lytter til Radio Lyngdal. Det er ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da er det Riksnyheter, noe som går hver hele time. Så er det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant ifra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, der er det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så minner vi om, vi har Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

ser de kommer utover turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Som rett rundt santen har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I hellig hand

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De andre kan ta alle andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null, det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024. Blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på kvinnelørdagen det «Når livet utfordrer». Og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koret Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså allsangkveld i regi av Koret Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og altså, kom tidlig! Håpets Savn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da er det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da er det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest i ei anna tid». Og så er tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget «Livssorg – når livet tar en usving». Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Menigheten Håp i Vanse ønsker velkommen. Det er en ny uke med nye møter, og de er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 13. oktober klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 18. oktober klokken 17 er det misjonsmøte. Da er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det er Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da er det møte klokken 19, sangen er ved Randesundkameraten, da blir kveldsmat. Torsdag er møte klokken 19, sangen er ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag er det møte klokken 19, sangen er ved Flekkefjord Musikklag, da blir kveldsmat. Lørdag, da er det klokken 17, merk tida klokka 17, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Og søndag, da er det jo klokken 17, merk tida klokka 17, sangen er ved Stave og Langeland Musikklag, da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med deg. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlige for varer til bruktbutikken. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på SMS, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober, da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, DNLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18. Da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist, men ikke minst, en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra vårt arkiv, så det noen som har gått en eller annen gang i radions historie. Noen ganger så kan det være noe før den tid. Denne gangen så skal vi i cirka 13 år, nok så nøyaktig tilbake i tid, til oktober 2013. 10. oktober 2013, da var det avskjedsfest for ordfører Ingunn Foss, det vil si hun gikk da av som ordfører, og det var da Høyres Jan Kristensen som sånn sett overtok klubba, samme parti for så vidt, og han, som jeg kjenner til, ble ordfører i ganske mange år etterpå. Birger Galdahl var til stede på avskjedsfesten, men det vi skal høre denne gangen, det Birger som intervjuer både Ingunn Foss som avtroppende ordfører og Jan Kristensen som påtroppende ordfører. Og vi altså da i 2013.
5: Den 10. oktober 2013, det en merkedag for Lyngdal. Det en merkedag for Ingunn Foss. Det en merkedag for Jan Kristensen, som da overtager som ordfører i Lyngdal. Ingunn Foss, 10 år som representant i kommunestyret i Lyngdal. Først som vareordfører og så som ordfører de siste 6 årene. Det har sett sine spår på deg.
6: Ja, det helt sikkert. Det har vært en fantastisk reise de siste 10 årene. Og når jeg i dag leverer ifra med ordførerkjede til neste mann, så det med et visst vemod for at den oppgaven nå sluttført, og med en stor takknemlighet for alt jeg har fått være med på, alt jeg har lært, både om politikk og om rent personlig. Så det har vært noen fantastiske 10 år i en kommune som jeg tror er ganske spesiell i forhold til å få til det med politikk og administrasjon, at det blir et positivt bilde av kommunen. Så det absolutt en merkedag i mitt liv.
5: Du startet ikke så all for selvsikker, kanskje. Jeg minnes det, du skulle vikariere for ordfører Hans Fredrik Grøvan 17. mai, et år den tiden du var vareordfører. Og du følte deg ikke så helt hverken trygg bak mikrofonen på talerstolen i Rådhusparken i Lyngdal, eller helst i andre sammenhenger. Men nå er det vel den mest selvsikre og verdensvante damer vi mest kan tenke oss, i hvert fall i Lyngdal.
6: Ja, det var jo pent sagt da, men om det stemmer, det vet jeg nok. Men det er klart at 10 år på en sånn arena gjør jo at du lærer deg ting. Og det var jo en bratt læringskurve i starten, og etter hvert så føler en seg mer og mer trygg i den rollen som en har hatt. Og det er jo litt av det samme jeg føler nå, når jeg steg opp på den nasjonale arenaen og skal inn i en læringskurve der for å tilpasse meg noe som er nytt og fremmed igjen. Så det har jo vært litt sånn i dag når jeg har vært på Rådhuset, at det alt kjent og trygt, og det å avvikle det siste kommunestyret sitt møtet, det var jo spesielt i forhold til at det har vært en arena som jeg har trivd utrolig godt på.
5: Så det å ha vært, skal man kalle det, Lyngdals første dame i 6 år, som du sier, som ordfører, til nå å gå faktisk ned i rangstien her. For du har jo som leder en kommune, du har vært den ledende personen. Nå er du faktisk en av veldig mange, og kanskje helt nede på lærejentestadiet.
6: Ja, absolutt. Og det er mange som har pratet om at det å gå ifra en posisjon i en kommune der du er veldig synlig og der du er hands on på alt det som skjer, til Stortinget der du blir en av mange, at det er en stor overgang. Og det er det helt klart for min del også. Jeg har selv valgt det, så Det är ju något som jag selvfølgelig ser fram till och det som jag tror med det är att någon kommer in I det och blir trygg på den arenan där så är det ju en otroligt spännande jobb. Det blir sagt ifrån de som har varit där ifrån för och ifrån andra att det är ju en arena, alltså den främste talarstolen I landet och det är ju med ydmykhet och respekt att närma sig en sån arena. Men jag tror det ska bli väldigt bra och jag känner att det är en väldigt god ballast med mig ifrån min tid I Lyngdal kommun. Så jag gläder mig till det.
5: Hva slags forventninger har du til at du kan få utført som en av de mange på Løvbakken?
6: Ja, det som sker når du kommer inn på den nasjonale arenaen jo at du blir partipolitiker. Det är ju rimligt nedtonat I den kommunala verksamheten där du som ordförande är upptatt av att finna fällskapslösningar. Du ser inte det ideologiska skillnaden så tydligt. Det som sker på Stortinget är att då är det partipolitik och pröva få genomfört mest möjligt av det som är partiets politik. Nu är ju Høyre och Fremskrittspartiet sammen I en regering med en politisk plattform. For de tingene som skal jobbe med de neste 4 årene. Og jeg har tro på at vi skal klare å gjennomføre mye av den politikken som vi sammen med Fremskrittspartiet om, og at det jo har stor påvirkning på Vest-Agder og på Lyngdal, som det vil ha for hele landet.
5: Du tar jo med deg et par kollegaer fra Kvinesdal fra Lyngdal. Din forgjenger, Hans Fredrik Røvan, på forrige ordfører, og jo nåværende ordfører I Kvinesdal og Damland. Hva slags samarbeid forventer du at det kan bli der, både politisk og helst?
6: Ja, vi har jo allerede etablert begrepet listerbenken, og det vel ganske, eller der har faktisk vært 3 politikere I regionen tidligere, men det at vi 3 stykker som kjenner hverandre så godt som vi gjør, og har jobbet så godt sammen I regionsamarbeidet, det gjør at vi viderefører den tenkningen og det å løfte de felles sagene våre I lister sammen, det vi veldig innstillt på å gjøre, selv om Odd nå I opposisjon og Hans Fredrik støtteparti til Høyre og Fremskrittspartiet, så vi en helt klar tanke om å være en kraftig lister som løfter de sagene som viktige for vår region. Så har vi jo etablert Sørlandsbenken, eller vi har omdefinert Agderbenken til Sørlandsbenken, og har jo der en helt klar målsetting om å løfte landsdelssagene I fellesskap på tvers av partiene, så langt som det mulig.
5: Nå skal ikke jeg be deg om å komme med noen lovnader og politiske lovnader om hva du kan få til, men jeg vil bare ønske deg lykke til, og jeg håper I alle fall du kan love at du vil jobbe Lyngdals og lister sin sak når du der inne.
6: Det skal jeg gjøre så godt jeg kan, og takke for at du, spesielt du, Birger, var til stede på den flotte avslutningsfesten som vi hadde. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Radio Lyngdal hele tiden, og jeg har satt veldig, veldig pris på at du har vært aktiv oppsøkende med å ha fokus på de kommunale sagene. Så hjertelig takk til deg og til Radio Lyngdal.
5: Ja, og så får du bare ha god tur, og nå har du da fått lagt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en tung bør av dine skuldre. Kjede ble da høytidlig overrekt til din etterfølger, og han skal vi også ha en prat med her. Så da tar vi turen hit til neste mann, du kan vel kanskje komme hit og overta, skal vi si, ordførerstolen her I nere. Ja, Jan Kristensen, gratulerer som ordfører de neste 2 årene I Lyngdal.
7: Ja, mange takk. Det blir en spennende tid, og det var et kjempe arrangement på seg vi hadde her på Rosfjord, og I anledning at nå inngår gjengen på Stortinget. Og for min del så gleder jeg meg til første dag I morgen.
5: Ja, for du gjenger rett på jobb I morgen, og nå fikk vi lov til å være til stede her når Ingun tog av seg ordførerkjede og hengde det på dine brede skuldre. Og jeg vet ikke hvor det passte best henne, men kjede, det gjør ingen god kommune alene. Det må en mann å henge det på, som kan klare å føre sagen videre for kommunen. Og når det gjelder Ingun, så har jo hun da fennet etter hvert år på seg for å ha gjort en fantastisk jobb. Er det da sånn at du har fengt oversikt nå over hva det er hun har gjort og hva hun har begynt på, sånn at du kan få fullføre disse prosjektene?
7: Nei, det er klart at i løpet av disse få timene jeg ikke har hatt med Ingunn og Norman, så har hun jo ikke fengt noe oversikt. Men det er klart at han har vært med i politikken disse to årene, så han har jo sånn sett en oversikt over en del saker. Men heldigvis så har vi jo en dyktig administrasjon som man må bruke for alt den er verd, og så må han prøve å sånn sett holde seg vekk fra de administrative oppgavene og gi spillerom til deg, og så heller være kommunens embedsmann utad.
5: Ja, og det er sikkert mange som vil si at det er en kanskje ansvarsfull og vanskelig jobb, men jeg tror jo de fleste har kommet til at du er den rette personen til å kunne gjøre det videre. Og kanskje like greit som Ingunn, skjønt det er jo litt flott med en fine dame med det kjede på seg, men du får heller ta det igjen på andre måter.
7: Ja, det er jo noe som heter skjønnheten og udyret, vet du, men på bunnen av udyret så er det jo noe godt der også.
5: Vi får la deg stå for den sammenligningen, det vil ikke jeg gjøre, men jeg ønsker deg lykke til. Og jeg vet at det er mange som stod bak den dagen som det ble bestemt at det var du som skulle bli etterfølgeren etter Ingunn, og jeg er god tro på at du ikke vil skuffe en eneste en av deg. Så vi ønsker deg bare lykke til nå i de første to årene, og hvem vet, det blir kanskje som Ingunn 4 år til etterpå.
7: Ja, han vet jo aldri, holdt på å si, og heldigvis sånn sett for min egen del, at nå er det en toårsperiode jeg har sagt ja til, og så får vi 7-10 an, og jeg gleder meg i hvert fall til å ta fatt på dagen i morgen.
5: Er det noen spesielle ting som du håper du kan ta tag i nok så raskt?
7: Nei, det er litt vanskelig å si, altså vi har jo hatt en vanskelig sak her i Lyngdal i forbindelse med steintomter på Bjørsager, og det er klart at nå er det jo på gang en løsning eller en ny prøvelse på å få løst den, så vi håper at den kan løses ganske snart til det beste for alle.
5: Ja, og kanskje det er det som du vil i historien stå som kjent for og vår ordfører når den blir løst.
7: Ja, det kan jo være at det blir en av de sagene som hun blir kjent for, altså, men det er klart at den har jo vært en sak siden kommuneplanen ble vedtatt i 2007, så mange har jo jobbet med den saken, og de har jo gjort en innsats helt til slutt nå, har jo Ingunn holdt på med den saken, og sånn sett tror jeg at du ikke leser for å gå ifra Lyngdal.
5: Gå ifra den saken, ja.
7: Ja, ikke for den saken, hun vil nok ha løst den, men det er klart at det har drøyd ut, og det har vært mange flaskehalser inn i bildet der, altså.
5: Så egentlig politikk er ikke noe enkel oppgave alltid?
7: Nei, det er ikke det, Odd, på å si, og det er klart at vi har en fylkesmann å forholde oss til, og det må vi jo bare innrette oss. Vi har gjengt inn en protokoll der som vi har et ansvar for å følge.
5: Vel, du har en del oppgave. Jeg skal ikke holde deg lenger. Du møter på jobb 7:30 i morgen tidlig, og da første timen kanskje litt i samtale og sammen med A-troppen ordfører, for jeg forstår at du har ikke hatt mer enn 3 timers innføring i hva dine første oppgave skal bestå i, så det er nok en del å sette seg inn i.
7: Ja, det er helt sikkert, det er mye å sette seg inn i, men jeg blir ikke utlært den første dagen, og heller ikke første vega, men som jeg har sagt, at vi har en dyktig administrasjon å støtte seg til, og mange å spørre om god råd.
5: Da sier jeg takk, og så håper jeg at vi kan få lov til å stikke innom hvis det er noe vi lurer på kontoret hos deg.
7: Ja, det er min politikk, det er i hvert fall å ha åpen dør og ha et åpen forhold til både presse og Radio Lyngdal. Så du er velkommen når som helst.
0: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger.
1: Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.
8: Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for. Bare still og sleng seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møde alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik den holder problemen vekk. Så hvis alle hverdag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre

Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: on 16th Avenue.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
2: Oh, come on.

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndigheter, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober kl. 19.30. Og altså, kom tidlig! Håpet sammen med Tanja Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte kl. 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra kl. 18. Fredag 16. oktober, da er det møte kl. 19, og lørdag 17. oktober, da er det møte kl. 15 og kl. 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen med Tanja Borhaug. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Tirsdag 13. oktober kl. 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest i ei anna tid». Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter kl. 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober kl. 19 i Lyngdal kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget «Livssorg – når livet tar en usving». Og fredag 16. oktober kl. 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det er ny uke med nye møter, og de er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 13. oktober kl. 18 er det bønnemøte. Søndag 18. oktober kl. 17 er det misjonsmøte. Da er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå ifra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt ifra Nehemjas bok. Onsdag, da er det møte kl. 19, sangen er ved Randesund-kameraterne, da blir det kveldsmat. Torsdag er møte kl. 19, sangen er ved Lindesnes-koret, og der serveres kveldsmat. Fredag er det møte kl. 19, sangen er ved Flekkefjord Musikklag, der blir det kveldsmat. Lørdag, da er det kl. 17, merk tida kl. 17, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Og søndag, da er det jo kl. 17, merk tida kl. 17, sangen er ved Stave og Langeland Musikklag, da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med deg. Da om de minner om gjenbruken på bedehuset, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlige for vare til bruktbutikken. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag kl. 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørsvei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård, lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18. Da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både VIPs og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Alderskjøkkenet.
1: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Ta dang, we're all going to be all right på en mandag morgen. Håper du har det helt all right denne mandagen 12. oktober, skriver vi. Morgan heter, og kaffekoppen i gang, og håper du blir med de neste to timene. Masse fin musikk kan jeg love deg i vente. Vi skal få høre ifra ordfører Unni Nilsen Husøy om diverse tema i løpet av de neste to timene. Vi skal få musikk nå, Håvard og Bygda Allé, før vi tar en titt på verden.

Ser ikke ut til å bli så aller verste vær denne her mandagen. Vi kan vente oss temperaturer på rundt 10 grader i dag. Svak vind fra øst med vindkast på 5 sekundmeter utover dagen i dag. Mot kvelden i dag så ser det ut som det kan skye til, og vi kan faktisk få et par drypp med regn, men det ingen større mengde. Langtidsvarslet viser at dagen som kommer, den ser ut og blir den mest fuktige denne uka her. Kan ventes opp i 30 mm med regn i morgen tirsdag. Så da kan vi snakke om å ta fram paraplyen og rett og slett kanskje bare holde seg inne hvis den kan det. Tobias Sten, det eneste du sa.

Bryan Adams og Run To You. Hardt med deg, han løper og løper. Kommer tydeligvis ikke frem til hodene der. Vi skal snart få litt musikk fra Zoo og Evig Ung. Før vi tar en liten tur innom litt grann reklame. Etter det så skal du få høre ifra Unni Nilsen Husøy, som Stein Helge Nilsen har hatt en bra.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Ordfører Unni Nilsen Husøy, nå skal vi snakke litt om TV-aksjonen, for den nærmer seg. Det er jo alltid noe som begynner å røre seg sånn i begynnelsen av oktober og litt før, men det er jo nå, nesten, nå på søndag.
1: Det er det. 18. oktober.
0: 18. oktober, ja, det var det jeg sa. Da er det TV-aksjonen, og nå må du fortelle litt, hva kan innbyggerne forvente for noe? Kommer de å ringe på døra, eller?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne si litt om. Altså, årets TV-aksjon, det gjenger jo for det første, det gjenger til flyktninghjelpen i år. Der tanken er at flest mulig flyktninger skal kunne få tak over hodet. Det høres jo så enkelt ut, men det er klart at det er et stort prosjekt, og et krevende prosjekt. Men det er det TV-aksjonen har valgt i år, og i Lyngdal også har det jo alltid vært en god tradisjon, og jeg synes det er så flott å snakke med folk, snakke med bedrifter. Det er en stor giverglede og et stort engasjement, så det vil jeg jo takke alle for. Og de siste årene så har jo vi hatt digital innsamlingsaksjon. Det kommer vi til å ha i år også. Vi gjenger ikke rundt med bøsse, så det er jo stort sett på VIPs. Men vi har jo hatt en liten vri på det, og den fortsetter vi med, at vi kommer til å sidde på søndag, 18. da, så kommer vi til å sidde på helsehuset her i Lyngdal, sør. Vi kommer til å sidde på kommunehuset på Konsmo, og vi kommer til å sidde på Byrom Omsorgssenter. Så der kan folk komme hvis de ønsker å gi i bøsse, så sidder vi der med bøsse. Og så vil vi også sende ut en melding på telefon til alle over 70 år. Hvis det er noen som ønsker å bidra og gi, og som ikke har mulighet til å komme seg fram, så kan de ringe et nummer, og det nummeret det er til ordføreren. Så tar jeg telefonen og finner ut henne de bor, og så her er folk som jeg kan ringe, og så kjører vi rett og slett ut.
0: Ja, så folk trenger ikke være redde for at de ikke kan få gitt til årets TV-aksjon?
1: Det trenger de ikke. Så vi har funnet, synes vi selv, en veldig god løsning for å ivareta alle.
0: TV-aksjonen, når det er sånn digitalt, nå har jo Lyngdal praktisert det og noen få år. Hvordan føler du, får man inn like mye, eller har det vært sånn at man ser at ok, det er flere som ikke gir fordi at de får ikke folk på døra?
1: Altså, TV-aksjonen sentralt er jo veldig på dette at vi må ut med bøsse, at da får man inn mer med, men for det første så er det utrolig krevende, det er jo en enorm rigg, du skal ha utrolig mange frivillige, nå er frivilligheten helt enorm i Lyngdal kommune, men det er en utrolig stor rigg både for administrasjon og frivillige. Og første året som jeg var med på TV-aksjonen, da gjorde vi jo det var helt vanvittig, nå husker jeg ikke tallet, men vi fikk inn utrolig stor sum, og da gikk det på barnekreft. Og så jeg tror vi fikk sånn en god boost på en måte, det var et tema som innbyggerne var skikkelig opptatt av, skolen, barnehagen engasjerte seg, så jeg tror nok at om vi gjenger med bøsse eller om vi har det digitalt, det begynner å bli så innkjørt at jeg tror vi jeg kan jo ikke si fasiten 100% sikkert, men nå er det det vi har valgt, og jeg tror at vi gjør det utrolig godt i Lyngdal til å ha en digital innsamlingsaksjon.
0: Og så er det jo en nytenkning på en måte, for det at hvor mange er det som har kontant i dag, og skal man, ja, man kan vel ta ut på noen butikker, det er litt sånn, bankene har jo gjort at man kan ta ut, det er litt sånn, men jeg tenker, det er digitalt, vi betaler jo digitalt med det meste i dag, og da er det jo greit å tenke nytt og gjøre det på en annen måte. Og det er jo veldig bra at dere har et opplegg også for, skal jeg si, da, den eldre garden da, som vil ha litt utfordringer i denne digitale verden med å kunne få gitt.
1: Ja, jeg tenker jo det, og du ser jo mange sånn, som når folk kommer på døra og samle inn til ting, og det samme hadde blitt med TV-aksjoner, det som du sier, det er jo nesten ingen som har kontanter. Du må liksom kanskje gå og knuse sparebøsser til noen unger liksom, ikke sant, av og til når de kommer og selger julehefte og sånn, så stort sett så får du jo bare en lapp i hånda uansett med et VIPS-nummer. Så, og jeg så jo nå har jeg vært med på dette noen år, og første år, da var det en del som ringte, og vi kjørte ut, men i fjor så var det faktisk ingen som ringte. så var noen som få som kom innom og ga i bøsse med, men ellers så det litt hva vi blir vant til, tror jeg. Mm.
0: Ja. Og så er det litt sånn som du nevnte i stad, det har jo litt kanskje med hva formålet er til, da. Det er noen tema som engasjerer, noen innsamling som engasjerer mye mer enn andre.
1: Sånn er det jo alltid, og så det at det var... Det året der, det alltid gøy med TV-aksjon, men det året der, når det var til Barnekreftforeningen, da må jeg bare si det var utrolig gøy, for det var sånn et enormt engasjement uansett henne du var, altså, så det...
0: Ja, det var, og i lang tid forveien også på en måte, så
1: veldig.
0: Mange som er engasjert spesielt mye, ja, barn og unge, men også eldre, husker
1: jeg. Så det, men jeg håper at folk tager godt imod at det er en digital indsamlingsaktion. Jeg håber det, at det ikke er for mange som savner bøssebæreren.
0: Satser på det, og oppfordring ut til innbyggerne nå, at dere må bare følge med, og så gi digitalt nå søndag 18. oktober.

med Cookie denne mandagen. I 1492 på denne dagen er Christopher Columbus oppdaget Amerika. Han gikk i land på San Salvador, og sannsynligvis den nåværende Vatlingøya i Bahamas. Og i 1810 oktoberfest ble feiret for første gang i München på denne dagen her. Så på diverse sosiale medier at det var enormt mange oktoberfeste i helga som var. Og flere skal det vel bli de neste helgene. Og da kan det jo være at denne låta her kommer på, i hvert fall litt lokalt, kanskje gjerne litt mer røstover i dag da. Uansett, Tomgang synger Store Meloner.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Johnny Cash, Walk the Line. Velkommen tilbake til Kaffekoppen på Radio Lyngdal. Morgan heter, vi skal nå få litt mer countrymusikk I form av Randy Travis, Forever and Ever Amen, før Sten Helge Nilsen skal lose oss gjennom kunngjøring fra lag og forening.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som er en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland preke, da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da er det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da er det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle er varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget, prest i en annen tid. Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det er ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 13. oktober klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 18. oktober klokken 17 er det misjonsmøte. Der er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det er Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Onsdag, da er det møte klokken 19, sangen er ved Randesundkameraterne, da blir kveldsmat. Torsdag er det møte klokken 19, sangen er ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag er det møte klokken 19, sangen er ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da er det klokken 17. Merk tida klokka 17. Da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinstet med takk. Og søndag, da er det jo klokken 17. Merk tida klokka 17. Sangen er ved Stave og Langeland Musikklag. Da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle er hjertelig velkommen til Å Bedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med deg. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlige for varer til bruktbutikken. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si. Det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 er det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det er altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da er det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårikål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det er klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det er jo egen barnebok og julebok. Og det er mulighet nå å betale med både VIPs og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Da har vi fått besøk her på radioen av ordfører Unni Nilsen Husøy her i Lyngdal. Og velkommen.
1: Tusen, tusen takk. Veldig hyggelig at jeg kunne komme.
0: Du, vi er jo litt spent. Nå er det jo sånn høst, og det er jo alltid, politikerne holder alltid på med mye tall da, og sånt, og skal jo som kikke litt i krystallkula, hvordan vi skal gjøre det til neste år samtidig, så skal man kikke litt på hvordan det har gått det siste året. Har du litt å si om kommuneøkonomien til innbyggerne?
1: Ja, hvordan krystallkula ligger an i Lyngdal kommune, ja. Nei, jeg kan gjerne si litt om det. Altså, det er klart, nå jobbes det jo, nå har jo ikke politikerne, og ikke jeg heller, fått framlagt budsjettforslaget som kommunedirektøren og de ansatte der holder på med. Men vi fikk en sånn liten informasjon av kommunedirektøren i går, og han var vel veldig, veldig tydelig på at det er krevende, ja. Nå kom jo statsbudsjettet, og det var nok ikke noe som, nå kom ikke Lyngdal kommune, tror jeg, dårligst ut i forhold til andre nærliggende kommuner, men vi ser jo at de overføringene som staten kommer via statsbudsjettet, det er jo ikke nok.
0: Nei, altså, egentlig så skulle man jo tro, man hører jo det at nå får vi masse skattelett, og det blir voldsomt flott for alle nå. Men kommunene har jo noe budsjett og noe regnskap der jo, og det skal jo være i bunnlinje der også, som sånn sett må komme så nærme null som mulig, i hvert fall fra minus sider opp.
1: Ja, du kan så si, ja. Det er jo det man håper på hver gang, å si du er spent på statsbudsjettet, og håper at man liksom skal komme litt over den bunnlinja, sånn at man på en måte kunne få tatt igjen litt av det som på en måte man har måttet neglisjert den siste tida. Men utifra de tallene som er lagt frem, og så langt som vi kan se, så kommer vi nok på minussiden av den bunnlinja denne gangen også, og det er jo fortvilende. Nå har vi drivet veldig, veldig nøkteren de siste årene i Lyngdal kommune, jobbet utrolig mye og veldig godt med både økonomi og budsjett. Og det som redder dere egentlig hvert eneste år, det er egentlig ekstra utbytte fra og energi. Så jeg tenker jo, og så hadde jeg tenkt på det i går også, at hadde vi ikke hatt og energi og de aksjene der, så vet jeg egentlig ikke hvordan vi skulle ha kommet i mål, rett og slett. Altså.
0: Det er noe positivt med den høye strømprisen, altså.
1: Ja.
0: Det er høyt utbytte til kommunene.
1: Ja, og det er vel sikkert det eneste, og det er liksom mannen i gata, altså gangen ikke akkurat den, da, men for kommunen så gjør det jo det, ja. Men det er fortvilende, og jeg føler jo at vi, både jeg og andre ordfører, vi sier fra hele tiden at statsbudsjettene må bli litt mer rause til kommunene, til hele kommune-Norge, og jeg føler jo kanskje av og til at problemet er at uansett hvilke tiltak vi mener at vi får for lite penger til, eller hvilke innspill som vi kommer, så blir vi ikke hørt.
0: Nei. Så
1: jeg skulle ønske at de hadde satt seg litt mer inn i kommunene, altså når pengene skal fordeles til Lyngdal kommune, hvilke utfordringer har du ikke, hva er det du ikke trenger liksom for å gi et godt tilbud til innbyggerne, for det er jo det som er mitt store mål, det er jo at jeg skal kunne gi det best mulige tilbudet til innbyggerne i Lyngdal kommune. Og da er det jo fortvilende når du må sitte og ta vanskelig, skikkelig vanskelig valg. Skal du bruke penger på det, eller skal du bruke penger på det? Men vi gjør så godt vi kan med det lille vi har, men jeg hadde jo virkelig håpet at det skulle snu litt, ja, at kommuneøkonomien skulle bli bedre.
0: Det er jo typisk, holdt på å si, de ekstra utgiftene som man kanskje får innenfor i helse da, med at man får noen utsatte grupper der som, altså du kan jo ikke budsjettere med om du får 10 eller 20 skal jeg si, spesielle pasienter da, som krever ekstra mye oppfølging. For eksempel da, trafikkskade eller andre innenfor psykiatrien, for eksempel, det er jo ikke lett å budsjettere i en kommune med hvordan det vil slå ut de neste 5 årene, for eksempel da.
1: Nei, det er kjempesårbart, og altså, det er mange utfordringer både innen helse, altså skole, vi ser jo det er flere og flere elever som får vedtak, det koster jo,
0: ikke minst, ja.
1: Barnevernet, ikke sant, det er jo blitt, altså de siste årene så har det jo blitt mer og mer sånn at staten på en måte pålegger kommunene oppgave, men der følger ikke med penger til det. Så det er sånn ansvarsfraskrivelse, føler jeg egentlig. Staten gir ansvaret over til kommunene. Av og til så legger de det faktisk over på fylkeskommunen, men så jo fylkeskommunen igjen kjempeflink til å legge det ansvaret videre på kommunene. Så jeg føler at kommunene er liksom taperen hele tiden. Og sånn helt personlig så tykker jeg jo veldig ofte at når det kommer en sånn glad nyhet fra staten, så blir det sånn at da kommer en reverserende nyhet i etterkant som egentlig det du har fått blir tatt tilbake og kanskje mer enn det du har fått også. Så jeg kjenner nok litt på det at Kommune-Norge blir ofte taperen, og når Kommune-Norge blir taperen, så gjenger det ut over dere innbyggere, og det tykker jeg er leit, rett og slett.
0: Du føler ikke at det er en sånn bevisst ting dette fra regjeringen i forhold til for eksempel eiendomsskatt? Altså, flere og flere kommuner innfører jo det for å klare å holde hodet over vann, for å klare den der bondlinja, for du kan ikke kjøre en bondlinje med minustall år etter år, det går ikke.
1: Nei, det gjør ikke det, og det er klart det er jo veldig mange. De fleste kommunene i Norges land har vel mer eller mindre innført eiendomsskatt, men jeg mener jo at det er helt feil taktikk, for det at du ser med en gang du innfører eiendomsskatt, og så får du økte inntekter til kommunebudsjettet, og så gjenger jo det selvfølgelig ut over innbyggerne, det er jo faktisk de som betaler det, men det betyr ikke at politikerne velge å prioritere tiltak som gjenger tilbake igjen til innbyggerne. For da blir det jo litt sånn, oi, nå har vi litt penger å rutte med, og så blir det gjort vedtak som gjerne mer oppfyller kanskje politiske drømmer og partiprogrammer, og så er pengene brukt, og så får du det daglige driften, og så blir dette veldig vanskelig å ta inn igjen. Så hvis du sammenligner Lyngdal kommune, som er så heldig å ikke ha eiendomsskatt, med kommune som har eiendomsskatt, så har jo det akkurat de samme problemene som Lyngdal.
0: Ja, det var det jeg skulle si, det hjelper jo som ikke, for det at de har utfordringer uansett,
1: det
0: og må kuttes og kuttes, det er bare det at de har den ekstra inntekten som de bruker. Altså litt den, og det var vel kanskje mer fokus på det før, for noen år siden når det ble aktuelt med eiendomsskatt, det at man kunne ha øremerket det til enten å komme seg i Robek-liste, eller at man for eksempel skulle ha bygd et helsehus eller noen sånne ting da, at man har en sånn midlertidig, men jeg føler jo kanskje de fleste har det som er sovepude nå med litt ekstra inntekter der.
1: Jeg tror jo hvis vi lager en liste der på de som har sagt at det kun er midlertidig og de har tatt det vekk, så tror jeg vi kan lese fort gjennom den lista der altså.
0: Ja, det er sant. Nei, men det står respekt uansett av Lyngdal kommune som velger altså man må jo ta noen upopulære kutt her og der, eller på en måte la være å bruke penger på enkelte ting.
1: Man må prioritere de viktigste tingene og hele tiden ha innbyggerne i fokus. Men jeg ser jo det er jo veldig mye rundt og snakke med ansatte og sånn, og det er klart det skjer meg jo hjertet av og til når tilbakemeldingene er at de bare tar hjemmesykepleien, ikke sant, som gjør en kjempejobb, ikke sant, og hjemmesykepleien er jo veldig uforutsigbar, plutselig er det mange brukere, så er det litt færre, det er veldig vondt å balansere, og periodevis så har de utrolig krevende dager. Men de stender i det, og de har ofte en sånn forståelse for at ja, det er det kommunen har, og så gjør vi det beste ut av det. Sånn var det var rundt barnehagen også, og det er klart de sa at det er mye vi kunne ønske oss, men vi har forståelse for kommunens situasjon. Så det tykker jeg er utrolig fint. Vi spiller veldig godt på lag i Lyngdal kommune, og derfor tror jeg at vi får det til så godt som vi gjør. Men jeg har jo lyst til å virkelig, virkelig takke alle de ansatte i Lyngdal kommune, altså for de gjør en fantastisk jobb.
0: Ja, og det må de fortsette med. Nå har jo dere noen, det har jo enda en liten stund før budsjettet skal lande nå i desember, men det har jo en jobb å gjøre, alle partiene her i kommunen, og på så få det greit til.
1: Det har vi absolutt, og nå hadde vi jo formannskapsmøte i sist uke, og da var det jo en orientering som gikk litt på barnehagene, kom på det, og det var jo selvfølgelig krevende økonomisk, men på samme tid en kjempeglad nyhet, for i Lyngdal har vi faktisk det problemet nå, at det er stor venteliste på barnehageplass. Og det er det på grunn av selvfølgelig at de har søkt litt etter tida, men det er det mange grunner til. Det er veldig mange som ønsker å være hjemme litt lenger med små barn, barn, det synes jeg kjempeflott å heie på det. Men nå var det faktisk 25 barn som stod på ventliste, men for at vi skal innfri det, så vil jo det koste dere noen millioner. Men det var veldig, det var som sagt for meg en veldig glad nyhet, og det var jo veldig gledelig at det var veldig positivt for alle partiene. Dette må vi bare få til. For det er jo det vi ønsker, og da må vi jo levere.
0: Ja, det blir spennende å se. Jeg håper og jeg tror dere vil få dette til.
1: Ja, det er jeg jo helt sikker på.

Eivind Karlsen og gammel kassett fikk du høre der. Vi skal snart videre på tidslinja fra dagen i dag. Zac Topp synger Cowboys Like Me Do.

Sagt opp fikk du høre der. Vi holder oss på tidslinja fra dagen i dag i 1942. I Norge ble dødsstraff innført av tyskerne på denne dagen her. Og i 1935, Luciano Pavarotti, en italiensk operasanger, ble født på denne dagen her. Han gikk bort i 2007. Og på denne dagen her i 1950, Knut Knudsen, norsk syklist, ble født. Han tok OL-gull på 4000 meter, forfølgelsesritt på bane i 1972 og VM-gull i 1973. Og i 1956, Troll, det første norskproduserte bil, ble vist i Lund i Telemark. 5 2+2-seter sportsbiler med glassfiberkarosseri ble produsert. Og i 1969, Sonja Hennie, en norsk kunstløper, gikk bort på denne dagen her. Vi skal få Bruce Springsteen, Dancing in the

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Velkommen til siste episode I denne serien om gull og grønne skoger. Det altså femte og siste episode. Og den handler jo om noe man kårer, reisende kårer, så kaller det, farta rundt, mest I Argentina. I forrige episode hørte vi at Kåre var I stor fare I en arbeidsleir I Argentina på grensa til Bolivia. Han kom til å drepe en mann I selvforsvar, og det var selveste politisjefen, som forresten var en fyldik og en rakkerfant. Deretter reiste han sin vei, For der i Argentina, ja, hele Argentina forresten, så det mye korrupsjon og usikre forhold. Han tog rett og slett ikke sjansen på å bli der til rettssaken kom opp, altså der på stedet. Kåre måtte nå finne seg en annen jobb, og han var inne på, igjen på dette, å dra tilbake til Patagonia, i det sørlige Argentina. For det var ikke sånn at de hadde ikke sånn, de medier som de hadde nå, at de kunne sette hele landet i sette etterforsk over hele landet for å få tag i en som har gjort noe galt. Kom du til et annet andel av landet, så var du for så vidt berga, hvis det ikke var noe helt vilt da. Men han tenkte altså på å dra til Patagonia, så det delen av Argentina. Der hadde han ganske sikkert fått jobb som et eller annet sted, og på noe som hadde med sauer å gjøre i hvert fall. Men han var i grunn ganske lei av dette arbeidet, og så trengte han rett og slett litt forandring. Kåre hadde gjennom sine mange reiser skaffet seg mange nyttige bekjentskaper, og disse bekjentskapene hadde også sine bekjentskaper. Og gjennom dette nettverket så kunne han dra nytte ut av dette, og skaffe seg en brukbar jobb. Og vi befinner oss rett og slett nå i de harde, tunge 30-årene, og da var det ikke enkelt å skaffe seg en god jobb. Men Kåre var heldig også denne gangen. Han fikk jobb i et oljeletingsfirma, som opererte i Bolivia, og der farte han rundt i jungel og i fjell for å sjekke oljeforekomster. Han hadde med seg en oljetekniker av en kinesisk kokk og noen bolivianske indianere, og rett som det var så måtte han gjennom jungelområder med ukjente indianere. Men heldigvis ble det ikke angrepet. Arbeidet med å søke etter olje var krevende nok. Men Kåre hadde en hobby. Han tok seg av å temme dyr som han kom over. Han hadde jo denne jobben selvfølgelig, som han kostet en del, men liksom på fritiden sånn, så kunne han ta seg av dyr og temme dyr og sånne ting. Han hadde blant annet temmet noen abekattunger og noen papegøyer. Men abekattene, som foreløpig var 3 stykker, gjorde stadig vekk skøyerstreger. De erta papegøyene, og disse hakka etter abene med kraftig nebbe. Et annet kjæledyr han hadde skaffet seg var en stor, sterk maursluger. Et svart og gult og hvitt dyr på størrelse med en jerv, med lang hår og glissen pels og en praktfull hale. Og hodet var langt og spist, og munnen var ganske liten. Bare så store at den lange, tynne tråden av tunge kunne skyde ut og trekke inn igjen når han skulle for eksempel i en mørtue. Langsomt og treg var den, altså mørslugeren. Det var som om han ville gjøre et vesen av hvert skritt han tok. Og her hadde abekattene en fin legekammerat. Abekattene behandlet mørslugeren med uvanlig forsiktighet. Dette forbauset Kåre til å begynne med, men så fikk han se en humørsyk mørslugger reise seg på 2 og slå lynkjapt med de kraftige frambeinene, som var igjen forsynt med noen syskape klør, så kunne han spjæle en tapirmage som et papir, så kvasse var det. Og abekattene var plagsomme ertekroger. Det fikk også de to papegøyene, Finnbæk og Fia, erfare. Han hadde også temmet to papegøyer, Kåre. Kåre og de andre som arbeidet i leiren hadde satt opp et strømaggregat med ledninger noen få meter over bakken. Han måtte jo ha lys, Kåre, når han jobbet i telt om kvelden, for eksempel. Og nå hadde abekattflokken med leder aben Pedro i spissen funnet på en ny skurkestrek. De gjorde stadig sånne abelgøyer og skurkestrek av disse apene. De slo seg frem på ledningen som Kåre hadde satt opp, ledningen til strømaggregatet. De var jo isolert disse ledningene da. Og Pedro, lederapen, han kom først med en stein i hånda, og så fulgte de andre etter. Nå var apene ble 5 stykker i denne gjengen. Ja. Da de kom frem til lyspæren utenfor teltet, så kakka de på den, og det kom en smell, og lyspæren gikk i tusen knas. Dette var fryktelig moro, for apene altså. Men Kåre og de andre, mener, de var noen annen mening da. De irriterte seg jo grenseløst over dette her. Kåre tok nå og skrapte av isolasjonen på en del av ledningene, og så satte han en ny lyspære og slå på strømmen. Hva vil si nå? De fem små banditterne jakt og Kåres arbeid, og ikke før var han inne i teltet. Så hang Pedro og apene seg i ledningen for å se hva Kåre hadde gjort for noe rart. Den bare kobbertråden den skinte for lokken i sola. Hyle Pedro satt i da han kom bort i den ledningen og deisa i bakken, var så intens at det skremte hele abeflokken høyt opp i trekkronene. Men Pedro, han var ikke født i går. Han tog nå hevn. Med en stein i handa kom han seg opp i lampa, og så knuste han noe med et smell. Dagen etter satte Kåre opp en skjerm over lampa. Å kaste stein hadde de heldigvis ikke lært enda. De kunne bruke en tenkt å knatte på noe, men de lærte ikke lært å kaste stein enda. Tålmodig fant Kåre seg i disse skøyestregene. Han var tross alt glad i apekatten. Men en dag så rann tålmodigheten over. Etter å ha sittet og skrevet rapporter med 8 kopier, kom Kåre inn i teltet for å hente den. Det var en skrekkelig jobb han hadde gjort der. Kopier måtte bringes videre 45 mil med rytter til hovedkontoret for å rapporteres der. Og et sjokk ventet han inn på kontoret nå. Pedro hadde vært på ferien. På en eller annen måte hadde han kommet inn i teltet. Rapportene som Kåre hadde skrevet var gnagd i småbiter, som om 1000 musefamilier hadde tenkt å bruke dem til byggematerialer. Et kjempearbeid var bokstavlig talt gått i 1000 biter. De hadde jo ingen kopimaskin i 30-årene, så alt måtte skrives for hånd. Men dette var ikke alt. På toppen av det hele, så hadde den skurken Pedro tatt blekkflasker og helt over skrivebordet, og alle sagene der. På veien ut møtte han Pedro, men før han visste ordet av det, så smatt den lille rakkeren ut, og vips, så satt han opp i palmkrona høyt der oppe. Og der var han trygg, trodde han da.

Men nå hadde Kåre fått nok. Han hentet geværet, og så tog han sikte på abekatten. Synsom snurret aben seg bak stammen. Han var ingen dumming, den lille frekke fyren. Bare de små nevene var nå å se. Kroppen var skjult bak stammen. Meget forsiktig kom ansiktet til Pedro til syne. Men før Kåre rakk å trekke av, så var han kjapp bak treet igjen. Jegeren så bare de knøttsmå nevene på sin side. Så han kunne ikke skrette skyde på, det var så smått at han kunne ikke skyde på det, han måtte ha hele aben i sikte. Omsider hørte Kåre en snatrende lyd, og da forsto han at den lille rakkeren ville forhandle. Aben stakk fram hodet, men jegeren var hard og tok sikte. Over kornene på rifla så han det veste skrukkete ansiktet, og de svarte glitrende øyene. Da smelta Kåre. Vel, det var ikke annet å gjøre. Kåre gikk tilbake til teltet for å rydde opp og skrive nye rapporter. Men før han kom så langt, hadde han Pedro på skuldra si, og den lange halen lå mykt og inderlig rundt halsen. Han kjente de små fingrene nappe i øreflippen, og en pistrende stemme peip i øret. Mens Kåre var opptatt med å rydde skrivepulten, forsvant Pedro. Men like etterpå kom tilbake med Kåres fyllepenn. Takk skal du ha, sa de små appøyene. Noe senere hadde Kåre skaffet seg en kjempestor padde, som han kalte for Abigail. Den var stor og tung og umettelig. Han hadde altså en glupende appetitt, denne padda. Og dyret hadde da etablert seg under tregolvet i teltet der. Og for at padda skulle få nok mat, så lirte Kåre ned i de der lamper under der til padda. Da kom det veldig mange insekter inn der, under golvet. De gikk etter lyset, disse insekterne. Og padda spiste med utrolig appetitt. Og den var jo veldig svær, denne padda. Tordivelene som stadig var frem på der, var også store, men padda ga seg ikke før han fikk presset insektene ned i magen. Det måtte av og til hjelpe med forbeina, for de store insektene klorte seg fast i munnvika til padda. De hadde liten lyst til å få sett ned i magen der. Det var heller ikke så lett etter at de store tordivelene kom ned i maven. For der kravlet det veldig felt. Det var nok også smertefullt på padda, og det tok tid før middagsbaden slo seg til ro denne i magen. Ja, padda hadde det godt hos Kåre. Det var ikke tvil om det. Omtrent på den tida at Kåre traff Josefa. Hvem eller hva Josefa? Jo, det skal vi se etter hvert. Josefa var nok ganske ikke noe for øye, og var ikke det. Heder i hvert fall så. Men et godt forhold skulle utvikle seg mellom Kåre og Josefa etter hvert, i alle tilfeller. Det hele begynte på julekvelden, for da hadde Kåre et viktig gjøremål. Han salte sitt beste muldyr, som var navn nummer 10, for å ri 9 mil, til et jesuitkloster. For der skulle oljeselskapet betale leia for å leie feltet der de leide etter olje, og Kåre skulle ordne med dette. Alt utstyr ble pakket, og så var det bare å legge vei. Det var tidlig om morgenen, med fuglekvitter og jungellyder. Kåre nådde etter hvert en bekk som var nesten uttørket. Og like ved vannkanten så bråstoppet muldyret så brått at Kåre ble kastet av. Og nå sto dyret i tauet og ville tilbake. Nå dro dyret i tauet og ville tilbake. Det var noe spesielt at jeg hadde sett der. Og Kåre lurte på, det kunne være, han kunne være en jaguar lenger fremme der. Siden muldyret reagerte på den måten. Han gikk forsiktig fremover, og så fikk han øye på en grein som hang så tungt under vannet der. Her var det noe spesielt.
Og nordmannen skjønte straks at det var en kvelerslange. En boa constrictor, et svært beist. Kåre fikk tag i en lasso, og så skjøyd han greina av med pistolen, sånn at slangen glei ned. I det samme fikk han lassoen rundt slangen, og så strammet han til. Det ble et basketag. Men til slutt så fikk Kåre had slangen over elva, og videre inn i en indianerlandsby i nærheten. Der fikk han noen til å passe slangen til han kom tilbake. Så måtte nordmannen videre til misjonsstasjonen. Det ble litt av en tur, for sola sto høyt på himmelen, og det var steikende varmt. Etter hvert ble skogen mer glisten, og snart kom han ut på slettene, og det meste vokste kaktuser og tornekratt. Nomero Diaz, nummer 10, som muldyret hette, langa ut trutt og jevnt, og beina gikk som trommestikker. Et førsteklasses dyr var det. Så lenge som mulig ventet han til å ta fram feltflasker med vann. Man må jo spare på vannet når man skal på sånn tur med brennhetshol og tørke. Men til slutt så måtte han jo ta en slurk da. Da kom sjokket. Flaska var tom, og korken hang av slang. Han måtte reve den ut under basketaget med slangen, rett og slett. Det ble verre etter hvert, og han ble nå etter hvert desperat av tørst. Og tunga føles helt tykk og tørr, og enda var det 6 mil igjen. Ingen vannhull på veien. Hvordan kunne dette gå? Jeg tror ikke han klarte 6 mil, det var mye. Han var fortvilet, Kåre. Ingen folk. Men han så knokler på veien. Kanskje etter mennesker. Ingen skygge, bare kaktuser. Det var vondt da han pustet. Han måtte ha vann, rett og slett. Esle, Nomero Diaz, trasket ufortrøden videre. Dyr kunne greie seg, men ikke Kåre. Ingen kunne se på Nomero Diaz at hun led av mangler, at det var vannmangel. Med ett så brøt muldyret ut av den jevne takten og satt i galopp, som om hun skulle ha et kobbel av jaguarer etter seg. Og kursen satt hun rett mot en klynge med lav kaktus. Caraguata, som de innfødte kaller den. Og da skjønte Kåre at han var berget, og at Nomero Diaz, esle, eller muldyre, hadde berget han. Han stakk hodet ned i kaktuskløen. Blod rant av ansiktet. Han var desperat og tørstet. Men han flekket av bladene, og så slurpet han i seg den kalde safter, kaktussafter. Muldyrhoppen tok det roligere. Behersket nappet hun til seg, munnfull etter munnfull, og tygget var som i seg herligheten. Hun tok det med ro, og riktig sikret seg for resten av turen. Og det roligere med stor verdighet. Kåre måtte nesten skamme seg for sin egen framfusing. Han stormet på, mens muldyret stod der helt rolig og tygget. Noen timer senere så var de fremme med klosteret. Der serverte de hjemmebakt brød og drikke. Og det smakte herlig. De kunne bake videre. De kunne bake de karene der, ja. Kåre tilbakte julekvelden der hos munkene. De eide et stort område og gjorde mye bra på befolkningen i distriktet, som vesentlig bestod av indianere. Når det gjaldt kristendom, så arbeidet disse jesuitmunkene på lang sikt. De gikk ikke uten videre og omvendte folk over natta. Først i juledag pakket Kåre sagene sine, og så satte han kursen tilbake til leiren. Og denne gangen sørget han for vann i flasker, og korken godt festet.

Ja, Kåre kom altså trygt fram til indianerlandsbyen hvor han hadde etterlatt kvelerslangen sin. Og der hentet han altså denne. Av en eller annen grunn døpte han slangen for Josefa. Josefa er vanligvis et jentenavn, men Kåre visste ikke hva slags kjønn denne slangen egentlig var, og det fikk han forresten aldri heller vite. Så han bare gikk ut for at Josefa var i dame. Vel hjemme så tjora Kåre den store kvelerslangen til teltstanger, og så laget han en sovekasse ved siden av, og satte frem en boks med melk. Men hun ville ikke smake på drikken, den slangen. Ikke tale om. Hele uka gikk uten at slangen Josefa smakte på melka. Hun var åpenbart full av mistillit, denne dama Josefa. Kåre gjorde noen tilnærmelsesforsøk, men slangen bare veste og hugg etter han. Og selv om ikke boaslangen er giftig, så har den lange sylskarpe tenner, og Kåre måtte holde en viss avstand, selv om Josefa var bundet i kjetting. Det var skikkelig kraft i slangen. Ja, da den skjøt fram, så langt kjettingen rakk, og så hogg han. Så det ristet i hele teltet, så gjaldt det å holde seg på avstand. For sikkerhets skyld så tjorde han nok Kåre slangen i en påle utenfor teltet. Han kunne jo ikke risikere at dyret dro ned hele teltet. Det var jo en svær, kraftig slange. Men en vakker dag nedlot Josefa seg likevel å smake på melka. Og det smakte visst godt, for hun snappet til seg litt melk, omtrent som en fin frøken snappet til seg teen. Men etter hvert så la hun seg av dette her, og så slurpet hun i seg med udannende gulp, blandet med litt gurgling, ralling og anstrengt åndedrett, tilfredste stund og hissig smasking. Dama eide rett og slett ikke boskikk. Men på en annen side, så ble hun roligere og mindre hissig. Kåre var så uheldig en dag, og snuble og falle like foran slangen. Han lå nå helt stille og ventet på at Josefa skulle trekke hodet raskt tilbake og hugge til. Men i stedet så strakte hun hodet fram og snuste på han. Det ovale hodet famlet over neven hans og opp armen og opp til skuldra, lik en kalv som snuser på budeia. Slangetunga kilte, og Kåre måtte ta seg sammen for ikke å le. Det kilte jo dette her, både her og der. Og til slutt så satte slangen munnen mot Kåres hals, og så trakk hun seg tilbake. Og det samme gjorde Kåre. Vennskapet var nå innledet. Neste dag så løste Kåre opp slangens lenke. Så tenker han, nå stikker hun kanskje av. Men Josefa rømte ikke. Hun tog i runde rundt i leiren, og så kom hun bort til Kåre og strøk seg inn til han. Da visste Kåre at Josefa var en elskelig kvinne, en hjemmets kvinne. Maten skal få selv. En dag tog en hare, som hun rask slukte, og da lå hun og sov i tre døgn. Josefa slo seg til ro i leiren. Hun rørte ingenting der. Alle fikk gå i fred. Ja, selv Abigail, padda, fikk være i fred. Enda padder er en av slangens yngesretter. Slangen var ikke dum, altså. Hun skjønte rett og slett at det var et slags husdyr som hørte med her. En annen god ting var at nå forsvant det ikke så mye fra leiren som før. For Josefa var en god vokter. Altså, det kunne komme dyr inn og stjele ditt og stjele datt av mat og sånt, men nå passer slangen på, og det var jo veldig nyttig. Abekatten Pedro og gjengen hans våget ikke å erte slangen. De ble stumme av beundring når det viste seg. De gjorde noe klokt i å holde seg borte med apestrekene sine. Men alt tar slutt i gang, som det heter. Mens Kåre og mennene hans drev på og jobbet for Standard Oil Company, brøt krigen løs mellom Paraguay og Bolivia,
Og oljearbeiderne holdt til nettopp i nærheten av der de kriget. Og da var det på tide å komme seg vekk. Kåre kunne ikke ta med seg kjæledyrene. For de måtte bare flykte i hu og hast. Og abene, de greide seg selv. Og mørslugeren og papegøyen slapp han fri. Det var ikke noe problem. Men slangen Josefa måtte han avlive. Og hun fikk en smertefri død. Slangesignetoren tror han var på. Han ville ha det som et minne. Det ble et 12 fot langt flak som han spigret opp på lagerhuset for å tørke det til transporten. Men akk, neste morgen var det bare spigeren igjen. Og Kåre var ikke et øyeblikk i tvil om hvem likrøveren var. Det her skal et tradisjonelt fiendskap mellom slanger og aper. Og apen Pedro og gjengen hans hadde holdt seg på behørlig avstand så lenge slangen var i live. Men da hun hang der, avpelsa på lagerveggen, så fikk de små rakkerfantene mot igjen, og så tok de sin hevn for tort og svie og nedverdighet. Dermed var slangen sine borte for godt. Kanskje hadde de rett og slett tykt i stykker for å ta hans sikkerlig hevn. Og føle tilfredsstillende, det vet vi ikke. Det lei mot slutten av 1932. Nå hadde Kåre reist hjem til Norge, og det var lenge siden han hadde vært hjemme i gamle landet. Nå var han fast bestemt på å slå seg ned der og ble fastboende, han som andre. Det var rett og slett på tide å sørge for sin framtid, som det heter. Og nå ble det til og med sånn at han gifta seg og slo seg ned på et sted som heter Kleivstua på Romerike, altså på Østland. Nå var Kåre vel fornøyd. Han kunne rusle rundt i skogen og bare kose seg. Han syntes han hadde det riktig greit. Dessverre så var det ikke så enkelt og greit som han hadde tenkt seg. Kanskje hadde han blitt for vant til å være bortreist og stadig uten på nye eventyr. Han begynte nå å bli rastløs og urolig, og etter et tid så sa han ja til å være med på en tur til Jan Mayen, for en kamerat eide et stykke land der oppe på øya i Nord-Ishavet, og så mente han at det kunne være store rikdommer på øya. Dermed dro de av sted, og hele vinteren så strevde de med å leide etter metallrikdommer, men uten resultat. Langt oppå våren kom de hjem igjen, tomhendte. Men andre ting hendte på løpende bånd. Kåre hadde uroen og reiseløsten i seg, og derfor greide han ikke å slå seg til ro i Norge. Han måtte bare av gårde igjen. I første omgang ble han spurt om å delta i et hjelpearbeid i Etiopia, for Mussolini og italienere hadde nemlig gått til angrep på dette landet, og det var desperat behov for hjelp der. Kåre sa ja takk, eventyrlysten som han var, og så reiste han av gården nok en gang. Tja, nå lurer kanskje lytteren på hva Kåres kone sa til dette. Hvordan hun reagerte på mannens uro reiste ut av forsvinning. Ja, det har jeg grunn lurt på selv, men det står ikke noe om dette i boka. Så vidt jeg kan se. Kanskje var jo konene litt mer medgjørlige på de harde og tunge 30-årene. Jeg tror ikke konen også ville uten videre funnet seg at mannen forsvant på den måten. Nei, de har men ikke gått å vite. Kanskje hadde Kåre tjent godt som var ansatt, tidligere var ansatt i det oljeselskapet, slik at kona hadde mye å rutte med der hun var alene hjemme. Men dette er jo bare gjetninger fra min side. Og jeg velger å avslutte her, og så takker jeg for meg for denne gangen.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halv på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og dyr. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brent den av! Og laudrøst og torv har sprut, og det singlet stygt I en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagget med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, overdrive, to feilforkaster og brølva. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemtland I Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
4: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Da sitter jeg her igjen søndag og skal på en eller annen måte gjøre det beste for at vi kan alle sammen få noe av Jesus Kristus. Og så er jeg så utrolig glad at vi har den hellige ånden midt iblant oss. Og om vi trenger noe, så er det bare å henvende oss til han. Og det at vi kan si alt til Jesus, den er lyst jeg spilte mange ganger. Sveinum Hølmbakk sin sang. Jeg vil kan si alt til Jesus. Den vil jeg denne søndagen spille for oss alle, og det er jo godt at vi har muligheten til å komme til Jesus på den måten, og det røyner litt av og til på for oss alle. Det er jo sånn at, hva skal jeg si, at sola er ikke alltid like varm for oss når vi har problemer på forskjellige måter. Jeg tror at det er viktig i den tiden vi er i, at vi er ærlige med oss selv, ærlige om hverandre, at av og til, så når eldre blir kommer enkelte ting som ikke er alltid like lett. Men at vi har hverandre, og har Jesus, det er fantastisk. Men nå skal vi høre Sveinum Hølmbakk som synger, vi kan si alt til Jesus. Eller rettere sagt, du kan si alt, og jeg kan si alt til Jesus.

Ja, den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, det et ordtak som sier. Og det tror jeg de fleste av oss, de vi ønsker i hvert fall, og når vi urolig og synes at dagene tunge, så venter vi at det skal gå bedre. Gjør vi ikke? Jeg tror det. Og dermed så er det jo sånn at å vente, det av og til en ting som vi er kanskje dårlig til. Vi er ute og kommer i et samfunn der tida går veldig fort, og det å vente, det er kanskje det vi liker minst. Det var jo sånn før at vi kunne gå inn på et apotek eller hvor som helst uten å trekke noen lappe. Vi bare ventet på vår tur, så var det greit. Men i dag så er det nok at det går litt fortere i svingene på noen måter. Men det som er viktig at vi ved oss kan ta imot det som freden som Jesus har å gi oss. Jeg håper virkelig at du har den freden i deg, at det er godt å ha han som, og uansett om du venter på noe annet, så er Jesus der alltid. Vi tar ikke vente på Jesus, for han er der og ønsker å gi oss den fred og den ro som vi trenger i den tiden vi lever i. Så la oss åpne vår hjerte, og så sette oss ned, og ha tålmodighet til at han kommer nær oss, og gi oss den fred vi trenger så inderlig i dagens samfunn. Og nå skal vi høre Hans Martin som synger «På veien hjem».

Det at vi trenger å bli holdt oppe litt, ah, Jesus, det tror jeg er noe vi trenger alle sammen. For det var som Peter når han gikk på sjøen, så, på vannet, så mistet han mot dette i stund. Men det som var så veldig flott med dette, vi tror at Peter gikk under, men han gjorde jo ikke det. For Jesus, han tog han i hånda, og så spaserte de i sammen, og steg opp i båten. Jeg tror vi glemmer akkurat den delen der, at Jesus, han bar ikke Peter opp i båten, men de gikk ombord i båten. Og det er jo flott å vite, når vi holder på å synke, så kommer Jesus med sin hånd. Og han holder fast, og han slipper oss ikke, og det er jo utrolig godt å vite. Er det ikke vel at vi kan stole på Jesus, for han er der for oss alltid. Så la oss holde fast, og når du føler at det går litt under, og at du føler at du holder på å synke, så tenk på det at Jesus er der og holder deg fast. Hør Gaita som synger, Consider the Lily.

Jeg er fri, takk Gud, jeg er fri. Og vi føler vel det at vi er fri med noen av hver, men når det kommer til stykket så er vi kanskje ikke så fri med det. Vi kan være frimodige og prate når vi er sammen med noen venner, gode venner. Men hvordan er det når vi ikke er sammen med bare venner? Når det er mange rundt oss som er, kan si, annen mening eller oss. Og oss da, og hvor fri er vi da? Jeg må jo si at situasjonen som jeg opplever i dag, som en Israel-venn, så føler jeg at tida er inne for å ikke synge så veldig høyt og rope så veldig høyt, men være klar på et klart standpunkt, hva vi mener. At vi har en klar tale om hva som er rett. Og da vil noen si at, ja, men hvordan kan du vite at du har rett? Eller? Men en ting vet jeg at det med Israel, jeg tror jeg er nok så overbevist om at det er ikke en kamp mellom kjøtt og blod, men det er en åndskamp. Siden djevelen ønsker på alle måter å utslette Israel, for da utsletter de det som har med Jesus å gjøre. Jesus han ble født i Israel. Han vandret i sin ungdom rundt i Israel og var der. Han ble korsfestet i Israel. Han stod opp i Israel. Han får opp fra Israel. Og han kommer igjen ned på Oljeberget i Israel. Så la oss ikke glemme dette, at det er ikke en kamp mellom kjøtt og blod, men en åndskamp som skjer i samfunnet rundt oss. Så la oss være frimodige. Og så, for en gangs skyld, la oss være fri og si det som sant er. Og nå skal vi høre i hvert fall Valdres kvartetten som synger «Takk Gud, jeg er fri».

Jeg skal lese fra Johannes 4, kvinnen ved sykehusbrønnen, men jeg går ned til det 27. verset, som det står i Jesu navn. I det samme kom disiplen hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplen til Jesus, «Rabbi, spis! Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen brakt ham mat?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. Sier dere ikke selv, enn er det 4 måneder til de høster inn, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn, og samler inn grøde for det evige liv. Slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen.» Det måtte vært en fantastisk opplevelse for kvinner, som gikk inn i landsbyen og ble kanskje den første virkelige evangelisten for Jesus, for å bringe og vise verden hvem Jesus virkelig er.

Ja, nå skal vi høre Jim Reeves som skal synge Whispering Hope. Det hvis du skal oversette viskende håp eller stille håp. Noe som Gud når han kommer, så kommer han, tror jeg ikke, med et tårnebrak, men han kommer stille til oss. Han kommer inn til oss og ønsker å komme ned til oss. Og håp, det er jo fantastisk at vi har håpet. Vi tror håp og kjærlighet og største kjærligheten, men for den forsvinner aldri. Men håpet her nede, du vet hvor viktig det er. At vi ikke tar håpet vekk fra noen, noen som sliter. La oss ikke ta i fra menneskehåpet. Jeg husker for mange år siden jeg var på sykehuset, det var når jeg var i Mandal. Hadde leid der mange dager, hadde til og med 6 uker. Og jeg tog en tur, det var midt på sommeren, en tur i gatene i Mandal, og så traff jeg en jeg kjente, så sa han det, en ting kan jeg si deg, du ser elendig ut. Og jeg gjorde det sikkert også, men dette at av og til vi kan se elendig ut, så er det ikke nødvendig å si det. For la oss ikke ta håpet, for det er viktig at vi har håpet, og en stille håp, så kommer Jesus til oss. Er det ikke fantastisk? Han svikter oss ikke. Og nå skal Jim Reeves synge den sangen for oss, Whispering Hope.

vet ikke jeg, altså, men av og til så det sånn at vi går rundt grøten og gjør mange ting for å få mennesker til å tro på Jesus. Vi har store aktiviteter og gjør veldig mye for i god mening for å gi mennesker det du har eller det har at vi skal gi til Jesus. Men jeg er overbevist med en ting at det vi kan gi mennesker rundt oss det et smil og vi kan si godt å se deg som jeg har sagt mange ganger og at vi kan på en eller annen måte vise med våre handlinger at Jesus løsningen. For det jo det vi ønsker, det ikke? Og så gjør vi mange krumspring, tror jeg. Stor aktivitet for å få folk til mennesker som ikke har tatt imot Jesus til å si, det kom til oss, så treffer du Jesus. Og det jo sant. Vi kan si, vi kan bare si, kom til meg, så treffer du Jesus. Vi kan ikke si, gå til Jesus, eller gå, der finner du Jesus. Jeg håper virkelig du som kristen kan si med frimodighet, kom til meg, for her er Jesus. Jesus i mitt hjerte, og jeg frimodig kan si, kom. Og nå skal vi høre Hilde Nordvik som synger sangen, Bare gi meg Jesus. Og du kan si det ikke bare, men Jesus han der. Han tar ikke, gjør noe veldig stort. Han kommer til oss der vi. Det utrolig flott, det ikke?

skriver Bibelen bare så kan passe de, men det Jesus sa, og det Jesus gjorde, er det, tror jeg, ingen som kan, jeg vil gjerne prate med han, så kan han si at det Jesus gjorde der var feil. Han møtte mennesket der mennesket var. Han kom med nåde og sannhet, og han løftet de som var nede, løftet han opp. De som var høyt oppe og trodde at de var høyt oppe, de fikk han til å måtte komme ned litt. For som jeg sagt tidligere, det er viktig at vi har begge beina på jorda og hjertet hos Jesus og hjertet i himmelen. Skal vi høre David Åstrøm som synger «Djupt i mitt hjerte».

35 år siden at jeg var i kirka I Lyngdal og sa ja til Jesus. Og som sagt, jeg har ikke angret ett sekund. Det som var så spesielt at før jeg sa ja til Jesus, så var jeg, som mange I dag, veldig skeptisk til Israel. Og jeg hadde ingen sånne spesielt forhold til det. Jeg var heller sånn som de I dag, de som veldig negativt til Israel. Og jeg hadde dette med samtale med noen, og jeg egentlig var motstander av Israel og det jødiske folk. Og det var jeg som var knipset med fingeren. Når Jesus kom inn I mitt hjerte, så fikk jeg et helt ansyn. Det var jeg som det ble snudd helt opp ned. Og etter den tid så har jeg elsket det jødiske folk, og Israel. Og jeg må jo si at det der Jesus ble født, der Jesus vokste

Jeg sa det tidligere i programmet, og det Jesus, han gjorde alt for oss. Han stod opp igjen, han får opp til himmelen, og han kommer igjen. Vi må ikke glemme det, at det skjer noe med livet vårt, når Jesus kommer virkelig inn i vår hjerte. Men nå skal vi høre Svenna som synger, «Jeg har kommet til tro».

0: Takk Jesus at vi kan legge resten av denne søndagen I dine hender. Det alltid godt Jesus å vite at du nær. Du der for oss. Du ikke der imot oss. Jesus, det godt at vi det som følgesvenn. Uansett hvor det blåser på utsida, så det godt å ha det på innsida. For du der og trøster oss og oppmuntrer oss. Så legger vi som sagt resten av denne søndagen I dine hender. Velsign som bare du kan. I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men freds oss fra det onde, for riket ditt, makten æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg I det trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen. Kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil Odd B. Andreasen takke for at du lytter til Under en åpen himmel og Radio Lyngdal denne søndagen. Og ønsker du å høre dette program igjen, så blir det sendt på samme kanal Radio Lyngdal I morgen klokka 9 klokka 21. Så inntil da, så høres vi igjen, og må Gud som sagt rikelig velsigne dere alle sammen.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge i

Mellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.